ni solo ni yola mi ba se se sa ni nyam bi wa hey come me ba ma fa ma wa ni be ra mi nyam ko ko mi nyam me ti asiri